0: bong ơi đừng đo lơi cũng đong cũng ruột na ơi bong đại bồn
1: cho tục mình niếng cho tục cho phơn tro lọc nằm trên ôn trầy.